Det var ny singel åt ifra Susanne Dahl fra Danmark. Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Stripluss for deg.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!

Tre ordentlig gamle plater ligger klare nå. En fra 1956 og to fra 1957. Jeg starter med den fra 1956, det med Laverne Baker, og titlen Jim Dandy.

22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegarnas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det I Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom I 2024 med en sang som heter «Vi har fest I våran husbil».

Fest I våran husbil var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg en plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det enig av, med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

Ja, da kan man hjem og hoppe over dit, så vi får se. Jeg tror det kommer nå. Ja, for at vi kan vite hvem vi så vi trenger ikke prate så mye om det. Vi har pratet litt om Kav Hallingdal. Det jo et... Det ingenting.

0: Tack ordförer och kommunstyre. Jag måste bara spöra lite för att det nu blir mycket lite mycket för mig. Men detta här med när alltså när den taxeringen ska göras I 2020 så ska vi godkänna ett taxeringsgrundlag och riktlinjer för det. Stämmer det eller kommer det färdigt och har vi då en möjlighet att lägga in en variabel I förhåll till skred, flom och flomfare eller
1: Her må jeg lene meg på rådmannen.
2: Og der må rådmannen sige, altså her må jeg tage et atterhold, for at den taxeringsregelværket kan jeg dårligt, men jeg mener, at det slik, at jeg, kommunestyret, kan lægge ind forbehold. Så jeg tror, det første vi gør, det at vi lager regelværket for, hvordan det skal taxeres. Men det må jeg tage et atterhold om, det må jeg få lov til at komme tilbage til.
0: Ja.
2: Fordi at der vi ikke kommet til endda. Altså vi starter jo, at vi forbyder nu, fordi det I 27, der skal retaxeres.
0: Ja.
2: Så det beklager jeg, det kan jeg ikke svare 100% på.
0: Nej,
2: jeg ved ikke, om jeg har nogen med mig, som kan give et 100% svar. Den der ristes på hovedet.
0: Mm.
2: Så det må vi få lov til at komme tilbage til.
0: Ja, men da, vi skal vedtage noget I forbindelse med den retaxering, så at det muligt også eventuelt
2: altså vi kommer til at lægge frem, hvilket regelværk vi går ud med, og vi kommer også til at komme tilbage til, på hvilket vis bliver retaxeringen gjort. Altså vi må vælge, om det skal være sådan, at man gør en forretningsmæssig retaxering, eller om der nogle pladser, man skal ud og taxere ved at være til stede. Så det bliver som sidst for 10 år siden, når vi taxerer det. Altså der bliver en del valg, som må tages.
0: Men det at vi kan sige, at nogen skal komme før, eller skal prioriteres først, det kan vi gøre vedtak om nu.
2: Absolut, for det er vi, som kommer til at gennemføre det, eller et firma, som vil leje ind, som noget af dere også skal tage stilling til.
0: Ja, tak for svar.
3: Okay. Andre som ønsker ordet til saken. Toril Helling Bergerplass, Høyre, vær så god.

Og vi er klare til votering. Gruppelederne har blitt enige om følgende forslag, at vi setter de to mest ytterliggående forslagene opp mot hverandre først, og det er de to forslagene som er fremmet i møtet i dag. Det er Knut Einar Haugs forslag opp mot Senterpartiets forslag. Er det behov for at jeg leser forslagene? Det er ikke det. De som støtter Senterpartiets forslag viser stemmetegn, og det stemmes.

Senga di, det titelen på denne sangen. Et av spora på albumet Hemmafrå, som Sie Gubba ga ut I 2008. Det samme året så kom Øystein Sunde med et album og en sang. Og her kommer en sang om, og, ja, jeg tror jeg må nesten si, slåss med datautstyret.

går på kvikkekanin. På kvikkekanin så på planeste din. Planeste din, så kvikkekanin. Vi måtte meg på min hyppelmaskin. Hyppelmaskin, så planeste din. Klart det gav vin, så kvikkekanin. Og så har jeg splittet ut rullegardin.

når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart. Er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børn og kryds og tværs. Imens det siger blip,

Moussaka, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal.

Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og fiser op i kantinen. Det går jo som en dag. Der møder jeg de andre, vi siger dag, hej med dig, og læser vores avis sådan stille hver for sig.

0: og falder tiden mig for lang,
1: tænker jeg på Linda Fies. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som is. Men det, at hun er kold, det er lige netop det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med lille momset skrig. Hun stønner.

Når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kran, hun er skredet. Men jeg er fandernede med heller ikke nem. Jeg tænder fra min fjerner og blunder bare lidt. Og vågner med en sindrende sol. Så det går i tid.

Du hørte Arthur Sturlien med Riverbank. Vi skal fra den ene nye låta over til den neste. Her kommer Hildjax med en rykende fersk låt som de skal fremføre på norsk. Her altså Hildjax med låta Siste natt.

Det var Rotlaus med låta Gammel mann. Nå tenkte jeg at jeg skulle ta dere med på et på konsert, liveopptak med Sie Gubba. Her kommer de altså med låta Sånn er livet på en ekte god livekonsert.

bak min rygg at jeg tenkte så rått ler da ingen på toget til Moss. Og plutselig så jeg en skygge som stengte oss veien, og frem sprang en diger koloss. Det var noe midt mellom skautroll og reke, en gruelig skapning jeg gispet og skvatt med. Og bak meg begynte en surskill å breke. Da sank jeg i kne, og jeg skalv som besatt. Og hutte meg, tutte meg.